0: tempo, a nosa música nace un pouco tamén de aí, dese misticismo.
1: Precisamente estamos falando un pouco, bueno, das características desa gala, destes premios Martín Codax que levan o nome das bodegas Pablo Buján, dende estas bodegas, bueno, que importancia teñen estes premios, por suposto a música, pero cal é a vocación destes premios, nos que por suposto tamén están presentes as bodegas, non só a través do nome.
2: Sí, para nos colaborar en estos premios é algo dos que nos sentimos moi orgullosos, ¿no? Hai que darse conta que un modelo tamén de colaboración público-privada coa colaboración da Xunta, do Concello de Pontevedra, das Diputacións, pero realmente o traballo que fai a Asociación de Músicos ao Vivo é impresionante, porque non somos todos conscientes do inmenso talento musical que temos en Galicia. Poñelo en valor, este tipo de actividades, estes premios non existirían se o traballo da xente que está detrás da Asociación de Músicos ao Vivo. E por eso, creo que vai ser un, inda que pudera ser de outro xeito, non tería nin a dimensión, nin a repercusión, a calidade deste evento maravilloso.
1: Premios que teñen máis de 15 categorías nas que se premian diferentes cuestións, e tamén destacar que sí que se premia, por suposto, a música, os proxectos, pero tamén, bueno, outros traballos que se adaptan ao contexto actual, por exemplo, proxectos en redes, non?
3: Sí, ademais das 15 categorías que tratamos de que representen todo o panorama que ten que ver con estilos musicais, pois pop, rock, soul, música tradicional, bueno, todo ese abano, que ademais revisamos ano a ano para que teña, pois, para que colla aí todo o mundo, pois hai un premio para artistas emerxentes que parecenos que a cadea é importante, ¿no?, de transmisión. Do mesmo xeito hai un premio, pois, este ano Suaves, ¿no?, a eses artistas que levan tantos anos na escena, e temos todos os premios Organistrum que van a premiar a comunicación en música, van a premiar as salas e os festivais, que son tamén, pois, parte do noso ecosistema.
1: Este premio honorífico é tamén un dos grandes reclamos, podemos decir, deste ano, non? Que vai para os Suaves.
3: Sí, eu creo que estamos, non tiñamos nin idea da repercusión que ia ter, e está chegando, pois, todo ese fanatismo que arrastraron os Suaves, non? Que ten que ver cunha escena musical moi diferente tamén a de agora, e é bonito velo, non? É bonito ver como aquel fenómeno non ten moito que ver co de agora, pero tamén hai algo que sigue comunicando e que a través dos Suaves, pois, vai chegar xente tamén aos premios, que é o obxectivo.
1: Bueno, non deixamos de falar de música porque é o punto central destes premios, pero nesa gala tamén vai haber unha proposta musical. Pla e Cristian, sodes directores musicais do que vai a pasar ese vindeiro 27 de maio, que imos poder, non vou a decir ver, vou a decir escoitar, non?
4: Bueno, ver e escoitar, porque a música tamén se ve. Creo que recollendo un pouco esa aura de misticismo que se quere transmitir da escenografía, contamos co traballo de Laura Lamontañe e Cristian, que estará tocando con ela para acompañar ese traballo de Tero, a reivindicación de esas mulleres malditas. Paralelamente, nesta doble proposta, tamén ter unha parte moi divertida na banda, digamos, que fará todas as ráfagas para os premios, que é a Orquesta Neverloura, unha reivindicación da Orquesta dos 60, dos 70 en Galicia. A verdad que estamos moi contentos ca proposta ao completo, creo que será fantástica.
5: Nada, non pouco que añadir, na realidade, que espero que lle guste a xente, que pensamos que está moi ben o traballo que estamos facendo.
1: Pois esa proposta musical que vai estar presente na gala xunto cos finalistas que xa coñecemos, aínda que, bueno, que queda por saber son os gañadores, aínda están abertas as votacións para o público, non?
3: Teñen que votar, a xente pode votar a través da páxina web premiosmartincodaxdamusica.gal. Teñen aí que elexir varias opcións, non poden votar unha súa categoría, e teñen ata este domingo ás 12 da noite. Bueno, sería luns xa, do domingo para o luns, o día 24, remata.
1: Esas votacións abertas ao público tamén están disponibles as entradas para a gala, todavía queda algunha?
3: Quedan entradas, pero que se dean presa porque dentro de nada están voando. Cada ano temos menos convites a xente que formamos parte, así que imagínate, vai voar, temos que facer que veña todo o mundo.
1: Pois ese 27 de maio con estes premios Martín Codax, repetimos esa invitación a que todo o mundo vote para decidir os gañadores nesta nova edición, moi marcada polo número 13 no musical, na escenografía tamén. A toda esta equipa que estades hoxe aquí presentando esta gala, estes premios, moitísimas grazas.
2: Moitas gracias.
3: Grazas, un prazer.
6: Moitas grazas.
7: Seixobet, clínica veterinaria. Planes de salud para tu mascota. Paquetes de servicios para disfrutar con tranquilidad y seguridad de tu mejor amigo. La mejor medicina preventiva. Visítanos en Seixobet, clínica veterinaria. Síguenos en redes.

0: Este espacio, ahora que hay mucho silencio, pero me imagino que en un día normal el ruido es bastante elevado.
1: Frenético.
2: Sí, no es como hoy, hoy es tranquilidad absoluta, pero en un día normal los ruidos de las lavadoras, secadoras, máquinas, las planchas, o sea, esto es un no parar.
0: También habrá un no parar ese sábado 30 cuando se celebre esta inauguración. ¿A partir de qué hora vais a estar?
2: Pues vamos a estar a partir de las 10 de la mañana hasta las 2. O sea que el que se quiera pasar va a ser bienvenido. Ojalá que venga mucha gente a preguntar, a lo que quieran venir. Y nada, que estaremos aquí esperando a todos, claro que sí.
0: Pues la Tintorería Elegante, decimos, reabre sus puertas. Llevaba más de 50 años funcionando y con ese breve cierre ahora sí vuelve a ofrecer sus servicios a partir del 1 de junio. Fátima, responsable pues de este histórico local y negocio también, muchísimas gracias por atendernos hoy.
2: Gracias a vosotros, como siempre es un placer y esperamos también veros por aquí el sábado.
1: Pues
2: muchas gracias.
1: Allí estaremos, gracias Fátima, también gracias a Laura Fresneda. Reabre el próximo 1 de junio la Tintorería Elegante. Pequeños negocios son grandes sueños, comercio local que da vida a la ciudad. Larga vida a la Tintorería Elegante. Pasan 31 minutos de la 1 de la tarde. Enseguida saludamos al presidente de la Diputación de Pontevedra.
3: En Taelpo, la empresa tecnológica de Pontevedra, estamos comprometidos con el medio ambiente y por eso fomentamos la eficiencia energética y el autoconsumo, desarrollando las instalaciones necesarias para que nuestros clientes puedan producir su propia energía, apostando por la sostenibilidad económica y ambiental. Para más información, www.taelpo.com.
4: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
5: Casa de los Lentes. Benito Corbal 52, Pontevedra. 120 años juntos.
6: Del 22 al 24 de mayo, la Ruta do Viño Rías Baixas celebra su primavera de puertas abiertas promovida por la Agencia de Turismo de Galicia. Disfruta de visitas guiadas a 17 bodegas imprescindibles para los amantes de los vinos Rías Baixas. Consulta el listado completo en rutadelvinoriasbaixas.com o en nuestras redes sociales. Elige tus favoritas y reserva directamente con las bodegas. No te quedes sin tu plaza. Te esperamos en la primavera de puertas abiertas en la Ruta do Viño Rías Baixas.
7: Cuando se trata de las lunas de tu coche, la experiencia marca la diferencia. Glass Drive Autolunas lleva décadas cuidando tu seguridad. Más de 35 años en Pontevedra y 25 años en Vilagarcía. Servicio rápido, profesional, trabajamos con todas las aseguradoras. Recuerda los de siempre, los de azul y rojo. Glass Drive Autolunas, en Pontevedra, Marín, Sanxenxo y Vilagarcía.
5: Isto é Pontevedra hoy por hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeirós.
1: Saudamos ahora o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López. Presidente, que tal? Moi bons días.
8: Hola, moi bo día.
1: Non sei se empezar hoxe falando do partido de mañá do Pontevedra Club de Fútbol ou das próximas eleccións municipais dentro dun ano. Que é máis importante para vostede a día de hoxe?
8: Eu, que me gusta o deporte, somos a provincia do deporte, pois a verdade é que están dando unha fin de semana histórica para o deporte na cidade, casi conviña falar de deporte, antes de nada, é do Pontevedra.
1: Estará vostede mañá en Pasarón, supoño, non, presidente?
8: Sí, sí, sí, vou achegarme a Pasarón para disfrutar do espectáculo que nos vai a ofrecer o equipo da capital da provincia, porque estou convencido que nos vamos a clasificar pros playoffs de ascenso a segunda división, algo que ten moitísimo mérito, porque aquí falamos de que o ano pasado, a tempada pasada, o Pontevedra estaba en segunda red, ascende, e no primeiro ano que estexa no posicionamento no que está, pois a verdad que ten moitísimo, moitísimo mérito. E eu o que lle quero é desexar toda a sorte do mundo, e tamén que pase o que pase mañán, a Diputación vai a seguir aí ao carón do cadro Granata, apoiando como patrocinador en todo o que este da nosa man. Estou convencido de que máis pronto que tarde imos a celebrar grandes triunfos.
1: Porque que o Pontevedra este na segunda división tamén é algo importante para a cidade e tamén para a provincia, non, presidente?
8: Sen dúbida, lóxicamente, pois un referente do mundo do fútbol en España que volva a unha categoría que se merece estar nela. Eso reporta un movimento de proxección da imaxen da provincia importante economicamente, todo ten un retorno que nos pues, encantaos, isto sumado xa a outros clubes que temos na provincia, pois potencia máis o que é unha realidade, que é o que decía antes, que somos a provincia do deporte, pero non só de fútbol, aquí de todas as disciplinas deportivas.
1: Non se atreve a dar un resultado do partido de mañá?
8: O suficiente como para entrar
1: que pase.
8: En fase de ascenso.
1: Bueno, pois o deixamos aí. E das municipais, que serán dentro un ano, que podemos decir?
8: Cando me falas de municipades, dis automáticamente, uff, que rápido pasa o tempo.
1: Verdade, que sí, sí.
8: Sí, porque un está tan absorbido polo traballo, en mil proxectos que tres anos parecen tres suspiros. Efectivamente, o 23 de maio do ano 27, o cuarto domingo de maio, volveremos a estar votando as novas corporacións locais, que ao mesmo tempo son as que deciden cal será o goberno da Diputación. Eu que só falta un ano, que é moito, ya é pouco, sei que algúns estarán desexando iniciar a campaña electoral, pero nos aínda queda un ano para gobernar. Temos moitísimos proxectos en marcha que iniciamos no ano 23, temos moitísimas ideas que implantar, e agora temos máis ganas, se cabe, co ano 2023, porque o único que nos ocupa e preocupa é a tarefa de seguir xestionando, de seguir gobernando e tomar decisións en beneficio da provincia. De feito, hoxe, sin ir máis lonxe, tomamos decisión con impacto en máis da metade dos concellos da provincia. Tivemos xanto da goberno, como todos os venres, se aprobaron importantes recursos para lanzar proxectos en máis de 30 concellos. Así que queda un ano, eu penso, non me imagino o que podo facer aínda daqui a lá, no que ten que ver con traballar polo ben dos pontevedreses e as pontevedreses, e ao mesmo tempo darlles os mellores argumentos desde o goberno para que revaliden a súa confianza, e si pode ser, pois que o fagan en nós.
1: Bueno, pois a seguir traballando día a día con distintas actividades e proxectos que ten en marcha a Diputación de Pontevedra. Por certo, presidente do programa Máis Bosques da Diputación de Pontevedra ten unha nova edición, e algo que ten sempre moitísimo éxito, non? As plazas sempre esgotase en pouco tempo, non?
8: Moitísimo éxito, por eso que dou unha data. Luns 27 de maio, ás 9:00, que abre o prazo para inscribirse nas 7 rutas que temos por toda a provincia, que se van a celebrar entre xuño e setembro, que son un auténtico éxito. E aquí a primeira que temos é o sábado 6 de xuño. Luns 27 de maio, ás 9:00, abre o prazo, porque se agotan rapidísimo. É unha actividade que é gratuita, onde só hai 15 prazas dispoñibles, de que cada un cando fai a inscripción ten un máximo, pode incluir un máximo de 3 acompañantes, e claro, iso permite ir a sitios fantásticos, por poñer exemplo nas proximidades de Pontevedra, no río Lérez, no Pazo de Lourizán, a Illa de Tambo, Barosa en Barro, ou mesmo nun concello como é a Campo Lameiro en Maneses.
1: Iso que son experiencias sensoriais, non? É un poquinho tamén para reforzar a diversidade dos ecosistemas que temos na nosa provincia, presidente.
8: Sí, son esas visitas que son guiadas, lóxicamente, en claves singulares, e que están adaptadas ao patrimonio natural e de cada contorna. E nace baixo a idea dos coñecidos como baños de bosque, o formato que se sigue.
1: Fomentar a saúde mental e tamén a física co contacto coa naturaleza. Recordemos, este lunes, a partir das 9, abrirase o prazo para apuntarse. E xa queremos rematar, presidente, falando de novas axudas para as asociacións postas en marchas pola Diputación de Pontevedra, non?
8: Outras axudas máis. Falamos de asociacións, falamos de que nos nunca antes houbera axudas para a mellora de locais sociais, para dotalos de mobiliario para o desenvolvemento das actividades. E agora damos un paso máis, un programa donde cada asociación veciñal ou de mulleres pode recibir un máximo de 1.000 euros. Para que? Por facer actividades desde obradoiros, accións informativas, de actividades de promoción da saúde, cursos de primeiros auxilios, actividades internacionais, incluso adquirir o material para facer ese tipo de actividades. E aquí temos 200.000 euros, unha importante cantidade, insisto, para que as asociacións de veciños e de mulleres rurais, poidan organizar actividades de todo tipo e prestar servicios. Porque nós temos claro que o noso tecido asociativo veciñal é fundamental. Os que viven no rural e non tan no rural, porque falamos tamén nos ámbitos urbanos ou periurbanos o que reporta que é a mellor maneira de manter vivos os lugares, de fortalecer a convivencia, e incluso articular accións que as administracións non damos chegado, e a través destas asociacións si o damos feito. Así que agora, seguindo con esa liña de apoio, esta posibilidade de adquirir unha axuda de máximo de 1.000 euros. Nas próximas semanas abrirase a convocatoria e automáticamente o poden facer a través do rexistro da Diputación, no formulario que hai habilitado a tal efecto, e automáticamente pois teñen xa a concesión da axuda. Hasta que se agote o crédito.
1: Perfecto. Xa para ir rematando, hoxe Santa Rita, me imagino que estará vostede en Vila García festexando este festivo, non?
8: Eu en Vila García durmo todos os días. Teño unha conexión importante ca cidade, e ademais de ser festivo local ali, pois hoxe recibín a invitación para participar na procesión de Santa Rita. Ajá. E ás 8 da tarde ali estarei.
1: Moi ben, pois co disfrute. Presidente da Diputación de Pontevedra, Luis López, gracias por estar connosco no noso magazine. Gracias, bo fin de semana.
8: Gracias a vos, moi bo fin de semana.
9: Con Panadería Faro, iluminamos tu mesa cada día. Pan artesano, empanadas, roscas y bizcochos de la mejor calidad y materias primas, que por sus sabores y aromas te recuerdan a cuando eras niño. Servicio a domicilio llamando al 986-871535. Panadería Faro, Cimbelo 22, Lérez. Sabor, arte y tradición.
10: Ven a Maquinaria Agrícola Carpintero y empieza a disfrutar de tu robot cortacésped Automower de Husqvarna. Trabaja 24 horas, corta solo, carga solo y es seguro y silencioso. Salva pendientes y no deja huellas. Y además trabaja bajo la lluvia. Maquinaria Agrícola Carpintero, distribuidor oficial Husqvarna, Alto Doviso Redondela, 986-495102.
11: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
12: Y esta semana tenemos de promoción la pechuga de pollo entera o filetes a 5,95 € el kilo y las chuletas de aguja de cerdo a 4,69 € el kilo. Froiz es más ahorro.
9: Isto é Pontevedra Hoy por Hoy, en Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeirós.
1: Y este fin de semana sí, Pollo celebrará o seu día de Colón, alcalde de Pollo. Será así, ¿no, Ángel Moldes? Bos días.
13: Bos días, sí. Parece que valeu a pena esperar este aplazamento e parece que vamos a ter pois un fin de semana pois importante, tanto xa hoxe coa chegada das embarcacións á Praza de Chousa en Combarro, e xa todo mañán, todo día de troula, e sobre todo eso, de que a xente o pase ben, de que exista unha boa animación e que todos os negocios pois podan facer pois os seus ingresos tan importantes nesta época.
1: Cal é o objetivo desta festa, alcalde, o Día de Colón, aí en Combarro, en Pollo?
13: Bueno, sí, hai dous piares básicos desta festa. Cando empezamos no seu día xa con esta festa, pois unha das primeiras intencións que tiñamos, os objetivos era defender a teoría do Colón galego, do Colón de Porto Santo, do Colón de San Salvador. Porque, bueno, entendíamos que era gran desconhecido no noso concello, e cando estábamos, nos tiñamos claro que había que facer unha festa medieval aproveitándonos do entorno de Combarro, e unha vez que, bueno, que falamos con varios historiadores e demais, surdiu eso, é dicir, a idea de por que non en Pollo falar, en este caso, pois da teoría do Colón galego, que non se entendía que non fora outro evento en unha festa deste tipo que non fora pensada en Colón. E esa foi un dos primeiros pasos que se deu, un pouco para reivindicar. E a conta desta festa, pois podemos decir que se levou adiante despois o Museo de Colón, e serviu eso para que cada vez máis xente, cada vez máis veciños, pois teñan constancia deses datos que hai da teoría, incluso da propia toponimia, é dicir, deses nomes que coinciden con esas conquistas que se fixo por parte de Cristóbal Colón, e tamén, pois como non, por exemplo, o escudo do noso concello, que é pois, prácticamente igual ao de Salvador de Puerto Rico. E tamén, por outro lado, outro dos piares era, pois en temporada, que non fora temporada alta, contribuir ao desarrollo socioeconómico do noso concello. E creo que se cumplen os dous, en este caso, eses dous piares e eses dous objetivos. E se eso se añade que cada vez son máis os colectivos que están dentro da organización e que participan de distinta maneira na propia festa, pois para nós pois é o éxito imprescindible que nos buscábamos, que sobre todo que fora unha festa de participación, é unha das festas onde a xente vai máis ateigada, vestida de época de todas as que se fan en toda a provincia, e iso tamén é importante para unha festa deste tipo, y a partir de ahí, pues nos, lo que nos gustaría eso, es decir, agradecer a implicación de todos los negocios, de hostelería, coa decoración dos seus locais, dos propios veciños que están decorando as súas casas, e sobre todo, pois eso, de toda esa xente, das asociacións que levan traballando pois todo o ano en decoracións, en construir castillos, en organizar bailes medievais, e é o que fai que sea unha festa con moita participación de todos os veciños do noso concello.
1: Como decía o alcalde de Poio, comenzará o sea 7:30 coa chegada da tripulación á Praza da Chousa, que será, non sei se o epicentro desta deste día, o día de Colón, a Praza da Chousa.
13: Sí, a chegada das embarcacións, este ano pois se estrena unha nova embarcación que vai ser unha das novidades que vamos a ter nesta inauguración da do que é a festa, e a partir de aí pois ao pregón por un veciño de San Salvador, Edmundo Nores, que tamén é un dos impulsores desta festa desde o seu inicio, e xa dará comezo pois eso, con unha exhibición de cetrería, con animación na rúa, e sobre todo eso, pensando que a xente poida disfrutar e pasar ben, que tamén o merece.
1: E o sábado todo o día, ¿no? Dende as 11 da mañá ata que o corpo aguante, imagino, ¿no?
13: O sábado de todo o día, tanto de mañá como de mediodía, que os restaurantes teñen moitísimas reservas, moitos teñen o cartel de completo tanto sí. Mediodía como a noite. Esperemos eso, que o tempo este ben e que a xente pois poida disfrutar pois eso, dun fin de semana distinto, unha festa en este caso pois cunha teoría que defende esa teoría do colón galego. E sobre todo eso, que a xente poida disfrutar pois dun fin de semana e ao mesmo tempo pois se poda ilustrar e tamén pois saber que existe unha teoría que se defende e sobre todo que cada vez ten máis argumentos e máis peso.
1: Porque non hai xantares nas rúas, serán nos distintos establecementos, alcalde?
13: Vamos a ver, hai algúns que están solicitados para facer na rúa, pero a grande maioría están todos relacionados coa hostelería. Decir, isto foi unha festa que cando xa nos origen sempre se fixo ao redor dos propios locais, para non será mellor, sobre todo para organizar, e que pensar que, por exemplo, no casco histórico de Combarro sería bastante complexo poder dar autorizacións en plena rúa, porque incumpliría o plan de autoprotección. Hai unha serie de plazas que son as que están autorizadas e sí que existe algunha das comidas nas rúas, pero bueno, básicamente é unha festa donde as comidas pois xiran ao redor dos propios establecementos de hostelería.
1: Bueno, pois saben vostedes, Poio viaxa no tempo esta fin de semana dende hoxe venres coa chegada de Cristóbal Colón e a súa tripulación a Combarro a partir das 7:30 e mañá sábado durante todo o día para rematar a partir das 9:15 da noite con animación musical. Alcalde, moitísimas grazas a disfrutar esta fin de semana. Grazas, un saludo.
13: Invitar a todos os ointes.
1: Gracias. Bueno, pues así cerramos hoy nuestro magazine. Pasen un buen fin de semana, disfruten. Volveremos el lunes a partir de 1:30 porque habrá carrusel especial por el Mundial. Hasta el próximo lunes.
14: En Alianza Española queremos que estés bien seguro. 50 años de experiencia. Más de 1,5 millones de familias atendidas. Un servicio 24 horas al día, 365 días al año. Esto y mucho más en Seguros Alianza Española. En calle Peregrina 1, segundo, Pontevedra.
15: El señor don José María Rey Goris, Chema, falleció en el día de ayer a los 72 años. Descanse en paz. Su esposa, Mari Rodríguez Caramés. Hijas Laura, fallecida, Sara y Elena Rey Rodríguez. Hijos políticos, Daniel Vidal, Daniel Sobral y Rubén Couso. Nieto, Lois. Madre política, Carmen Rodríguez. Hermanos, Fernando, Manolo, María Esther, Maribel, Santi y Claudio. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familias ruegan una oración. Celebración del acto de despedida en el Salón del Tanatorio. Hoy viernes a las 5 de la tarde. La incineración se realizará en la intimidad familiar en el crematorio Terras de Pontevedra, Tanatorio Pontevedra, sala número 3. El velatorio está abierto desde las 11 de la mañana. San Marcos, servicios funerarios. Las esquelas de Radio Pontevedra también se leen en la web, radiopontevedra.com.
16: No hay más oportunidades. El Pontevedra Club de Fútbol se juega este sábado su última opción de entrar en el playoff ante un Real Avilés Industrial obligado a ganar para evitar el descenso. Desde las 6:45 de la tarde síguelo en directo en el Carrusel Deportivo y también te contaremos el Arteixo Estradense de la fase de ascenso a Segunda Federación. Carrusel Deportivo Pontevedra en el 1116 de la onda media, en el 92.7 de la FM y en la app de la cadena SER.